0: Де радио глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси, Туркијенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio La Voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
16: Петер шија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину радиосу.
18: Aici, Radio Vocea Turciei.
19: Говорит голос Turciei.
20: Эфирда Turcia Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sadai Turciei.
23: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Turciei.
25: Giderdi Amuriyet Turciei.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Малиот голем човек Халил Мутлу. Почитувани слушатели, добар ден. Денеска ви зборуваме за еден легендарен кревач на тегови, кој со својата висина од 1,5 метри собори огромни рекорди, три пати се искачи на самиот врв на Олимпискиот подиум и со златни букви го запиша своето име во турската спортска историја. Светот го знае како Малиот Динамит, а Туркија го носи во своето срце како херој. Заедно да се подсетиме на Халил Мутлу. Халил Мутлу е роден на 14. јули 1973 година во селото Постник во близината на градот Кржали во Бугарија. Неговото вистинско име е Халил Алиев, а пораснал во тешките услови со кои се соочувало турското малцинство во Бугарија. Во 1980-те години бугарската влада спроведуваше политика на асимилација против малцинствата, при што многу семејства од турско потекло се соочија со голем притисок. Во таква атмосфера, младиот Халил во 1989 година емигрираше во Туркија заедно со своето семејство. Кога стапна во Туркија, негова најголема инспирација беше Наим Сулейманоглу. Овој легендарен кревач на тегови, кој исто така емигрираше од Бугарија и освои три олимписки златни медали, стана пример за Халил. Насилувајки се во Анкара, Халил овде ја продлабочи својата страст за кревање тегови и ги постави темелите на својата кариера под водство на неговиот легендарен тренер Ибраим Елмали. Халил Мутлу со кревањето тегови се запозна на 10 годишна возраст. Неговиот талент беше брзо забележан и тој напредуваше со голема брзина во младинските категории. Во 1993 година го освои светското првенство за јуниори, со што го најави своето име на меѓународната сцена. Потоа, во 1994-1995 година се искачи на победничкиот трон и на светското и на европското првенство, докажувајки дека е новото лице на турското кревање тегови. Иако на Олимписките игри во Барселона во 1992 година заврши на петото место во категоријата до 55 килограми, ова искуство за Халил беше едно големо училиште. 4 години работеше, се подготвуваше и ги поправаше своите недостатоци. Предизвикот беше голем, но одлучноста на овој млад спортист беше уште поголема. Олимписките игри во Атланта во 1996 година беа сцената на која Халил Мутлу му се представи на светот. Надпреварувајки се во категоријата до 54 килограми, Халил ги остави зад себе своите рибали со огромна разлика од 7,5 килограми и го освои златниот медал, соборувајки олимписки рекорд. Додека Туркија го креваше своето знаме на самиот врв, Халил не можеше да ги задржи солзите. Овој медал не беше само награда, туку и плод на долгогодишното жртвување и едно длабоко патување.

4 godine podosna na olimpijski tigri vo Sidneji, Halil Mutlu se pojavi v ušte podobra forma od Atlanta. Ovo je nastup v kategorijata do 56 kilogrami, vleze u istorijata kako jedan od najveličestvenite momenti vo njegovata karijera. Soborovajki svjetski rekordi vo diganje tegovi su isvrljanje i vo kategorijata istrgnuvanje, odnosno isprevrtuvanje, Halil go pobedi svojot rival su istorijska razlika od duri 17,5 kilogrami i go su izlatniot medal. Ekspertite ovaj nastup go cijenija kako jedna od najdominantnijih olimpijskih pobedi u istorijata na krevanje tegovi. Nego je od vkupen rezultat vo Sidneji iznesuvaše 305,5 kilogrami ispored Sinclairoviot koeficijent, predstavuvaše jedan od najvpečatljivijih olimpijskih rezultati na njegovoto vreme. Prekarot mali od dinamit veke se prenesuvaše od usta na usta niz celiot svet. Бројот на светски рекорди кои Халил Мутлу ги собори во текот на својата кариера надминува 20. На светското првенство во 1999 година го победи својот противник со разлика од речиси 20 килограми, освојувајќи го и шампионатот и нов светски рекорд. На 4. ноември 2001 година во категоријата до 56 килограми собори светски рекорд во исфрлање со подигнати 138 килограми. Во текот на својата кариера, Халил се надпреваруваше во 4 различни категории – 52, 54, 56 и 62 килограми, покажувајќи ја својата разновршност и исклучителен надпреварувачки дух. Неговите успеси на европските првенства се на едно сосема поинакво ниво. Со 9 титули европски шампион, освоени во 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 и 2005 година, Мутлу го зазеде своето место како еден од спортистите со најмногу златни медали во историјата на ова надпреварување. Од европските првенства вкупно освои 25 златни медали. Во 2002 година, по долг период на оправување од сериозни повреди, кинење на ротарната манжета на десното рамо и кинење на тетивата на бицепсот, Халил направи зачудувачки поврат на сцената во време кога многумина мислеа дека неговата кариера е завршена. На светското првенство во 2003 година настапи и покрај сите овие повреди и повторно стана шампион. На Олимпијските игри во Атина во 2004 година, тој излезе на сцената за да испише историја. Во категоријата до 56 килограми, го остави зад себе својот кинески ривал Ву Мејджин со 5 килограми разлика во исфрлење и 7,5 килограми во вкупниот резултат, со што го освои својот трет олимпијски златен медал. Со оваа победа, Халил Мутлу влезе во историјата како еден од само четворицата кревачи на тегови кои успеале да освојат 3 златни медали поред на Олимпијските игри. Неговиот вкупен резултат во Атина изнесуваше 305 килограми. Бројките кои ја сумираат кариерата на Халил Мутлу навистина заслепуваат со својот сјај. 3 олимпијски златни медали, 5 светски шампионати, 9 европски првенства и над 20 светски рекорди. Избран за спортист на годината во Туркија во 1999 година, Мутлу исто така стана еден од редките спортисти во историјата кои подигнале тежина 3 пати поголем од собствената телесна тежина. Ова е исклучителен успех кој ги поместува границите на човечката физиологија. По неговата победа во Атина, Халил Мутлу се соочи со 2-годишна суспендија поради тоа што на допинг тестот беше откриен нандролон. Халил не ја прифати оваа одлука, тврдејќи дека не го земол лекот свесно. Овој период беше најтешкиот испит во неговата кариера. По истекот на суспензијата, тој започна со подготовки за Олимпијските игри во Пекинг во 2008 година, но, бидејќи на тренинзите не успеа да ги достигне посакуваните тежини, во октомври 2008 година официјално стави крај на својата професионална кариера. Во текот на својата 18-годишна кариера, која траеше од 1991 до 2008 година, Халил Мутлу за турскиот спорт не беше само фабрика за медали, туку пример за силен карактер и изворна гордост. Чекорејќи по патот што го отвори Наим Сулейманоглу, тој го зацврци местото на турското кревање тегови на свет.

Jetzt geht das 10. Почитувани слушатели, приказната за Халил Мутло не учи наследно. Победата не одредува димензиите на телото, туку големината на срцето. Тешкото патување од Бугарија до Туркија, суровиот талент, предаден во раците на еден тренер и со години пролеани од пот. Токму овие три елементи направија гигант во олимписката историја од еден човек висок 1,5 метар. Со почит, благодарност и гордост се сеќаваме на Халил Мутлу, кој за себе освои наследство од 3 олимписки златни медали, 5 светски првенства, 9 европски првенства и повеќе од 20 рекорди. Ви благодариме што ја слушавте нашата програма. Со надеж дека повторно ќе се среднеме во следната епизода со уште една спортска легенда. Останете со здрави! Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Војната се пренесува под водата, на цел се комуникацијските кабли на морското дно. Растат тензиите во различни делови на светот, иако кога зборуваме за војна, ни паѓаат на ум тенкови, ракети и авиони, другата страна од медалјонот е многу поинтересна. На цел се подводните фибероптички кабли, што ја носат, речиси, целата светска комуникацијска инфраструктура. Пресекувањето на овие кабли може да предизвика глобален хаос. Војната меѓу Русија и Украина, случувањата во триаголникот Иран, Израел, Соединетите Американски Држави, кризата меѓу Саудиска Арабија и Хутите. На сите овие случувања можно е да се додадат многу различни случувања, од фактичкото затворање на Црвеното море и Ормудскиот теснец, кои се сметаат за едни од најважните станици на глобалните поморски патишта, па се до случувањата во и околу Кина и случувањата во Африка. Може би за прв пат по Втората светска војна глобалните тензии растат истовремено во еден толку широк регион. Затоа државните и недржавните актери на одреден начин се стремат да преживеат во овој нов период. Во оваа точка се изложуваат и презентираат борбени авиони, тенкови, вооружени беспилотни летала и високонапредни софистицирани ракети. Се верува дека оној кој го има најдобриот арсенал во оваа сфера ќе добие предност и надвласт над спротивната страна. Сепак, експерти се наставот дека тоа може би не е вистина, особено со фибер оптичките кабли, што се протегаат под водата, под моринјата и го носат целиот комуникацијски податочен товар на планетата. Равенката би можела веднаш да се промени. И тоа би можело да иницира и започне еден многу тежок проблематичен процес, каде што сите ќе бидат губитници. Во изминатите денови привлече доста големо внимание и беше доста впечатлива една објавена вест во норвешките медиуми. Како што се тврдеше во веста, руските сили сакале да тестираат една нова технологија за да ги онеспособи, исклучи и доведе во нефункционална состојба критичните поморски кабли во морето поблизина на бреговите на Норвешка. Во регионот били испратени и распоредени сили на Соединетите Американски Држави и НАТО. За сега не се оштетени двата фибероптички кабли со вкупна должина од 1400 км, за кои се верува дека биле цел на Русија. Но јасно е и тоа дека во наредниот период доста често ќе разговараме за ова прашање. Какви би биле последиците ако се оштетат фибероптичките кабли на морското дно? Кюбра Özden, координаторка на Центарот за студии за сајбер дипломатија и разузнавање, е една од оние кои го следат процесот одблизу. Таа вели дека подводните фибероптички кабли всушност формираат глобална мрежа што се протега меѓу Америка, Европа, Африка, Азија и Австралија. Приближно 99% од глобалниот сообраќај на податоци и интернет комуникацијата се пренесува преку подводни фибероптички кабли. Според Özden, доколку овде има физичка или сајбер интервенција, џинот би можел да излезе од чишето. Првите последици од тоа што се паѓаат на ум се прекинот на пристапот до интернет, прекинот на банкарските и платните системи и прекинот на транспортните и здравствените услуги. Секако, тука од една страна ги има и државните институции и разузнавачките служби, во врска со што Кюбра Özden вели. Кабелските станици за слегување и коридорите за податоци нудат можност за добивање стратешки информации преку пасивно прислушување, сигнална интелигенција и анализа на сообраќајот на податоците. Затоа, подморските кабли станаа важна компонента не само на комуникацијската инфраструктура, туку и на економските и безбедносните системи. Затоа, секој негативен настан овде би можел да има последици што ќе влијаат през речиси целото човештво, а тоа би можело негативно да влијае на разузнавачко војната комуникација. Постои доста отворен ризик од саботажа. Кюбра Özden истакнува дека ситуацијата не е само на дневен ред во Северна Европа и дека вреди да се напомене и ситуацијата во клучните региони на глобалната геополитичка конкуренција, како што се Црвеното море и Ормудскиот теснец, како два региони кои се прилично ранливи на ризици од жесток конфликт и саботажа. Özden подсетува дека за прв пат во историјата и Ормудскиот теснец и Црвеното море во ист момент беа фактички затворени за трговски сообраќај. Таа зборува за тоа дека 17 подморски кабли што поминуваат под Црвеното море го носат огромното мнозинство од сообраќајот на податоци меѓу Европа и Азија и Африка. Како конкретен пример за кршливоста во овие региони, таа ги споделува информациите дека кога нападите на Хутите во Црвеното море во 2024 година прекинаа три главни кабли и целосната поправка на тие кабли траеше приближно 6 месеци.
Во тој контекст, заштитата на каблите не може да се обезбеди само со мерки за физичка безбедност, вели Кюбра Özden. Таа континуираното следење на рутите, откривањето на сомнителните поморски движења, брзиот капацитет за поправка и алтернативните рути ги оценува како фундаментални елементи на отпорност. Туркија е исто така актер што се истакнува во оваа сфера. Едниот од термините што често ги слушаме во последно време е прашањето со спуштање на своите сидра на бродовите и нивно влечење по морското дно, односно тоа е терминот влечење, дрифтинг или дрифтање. Се однесува на бродови кои сомнително забавуваат во област каде што поминуваат оптички кабли или критични цевоводи под морското дно. Овој процес се смета за мапирање и итно се интервенира врз тие бродови кои покажуваат слични движења. Во оваа точка активностите на влечење на сидро или дрифтинг, дрифтирање во Северното море, во споредба со претходните години се зголемени за 52%. Во Јужното Кинеско море пак во врска со овие активности се пријавени повеќе од 18.000 бродови. Тоа значи дека активностите на влечење се зголемени за 88%. Секако среде сивовие превирања постои и димензијата на Туркија по ова прашање. Кюбра Özden истакнува дека Туркија својот дигитален суверенитет во оваа сфера го смета како прашање на национална безбедност. Таа привлекува внимание на договорите за поморска јурисдикција или поморска надлежност и проектите за подморници со регионалните држави. Кюбра Özden, координаторка на Центарот за студии за сајбер дипломатија и разузнавање, го додава и следното. Главниот ризик е можноста критичната инфраструктура да не биде соодветно заштитена од саботажи и хибридни закани. Затоа, обезбедувањето на инфраструктурата со национален капацитет, развојот на алтернативни патишта и зголемувањето на капацитетот за брз одговор се од витално значење. Доколку успееме во тоа, Туркија може да стане силен транзитен центар во протокот на податоци меѓу Европа и Азија. Тоа пак секако ќе ја зајакне нашата позиција во различни сфери.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 01 часот според турско време, односно 23:30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
2: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарре ди амурия Туркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este